Please, da propitius pacem in diebus nostris, Europa misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidebe ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos Deus, ventris tectum, tantum diverbo, sanctum.